Tamej Glau et Kervende. A neus penaos vo en amzer evit ben ar war, ur sed an nante gavit gwen olon. De gomans, de vitain, ur bouchat kogus vo en web. Vo tue li brer aber hor ui oulen. Nan, ker rak tresen di mind, drech tol bar un tiriat hag eus o pen ar bet morbihan auden an ar vor hag un ilad julen inon. Si oas e kogus vo ewe betek chato briant, daoj de nan net bout pariad rag ur kogus. Adural gwarhori un amzer rak tresen evit pen ar bet ke glaouj traki tchimper brecht hag un enesent. Hag un temperadurie un eus I kontrol d'or ur kogus hag vo neus dingal ir vro, un temperadurie eus o invalor ir parm departement. Divo itre poarzek de rez I fougère de square, pamzek de rez I mer drignac, vezek mardor I chom I rochtren, roéon pe chateaubriand, hag oziman saitek pe triuer I tout perech d'or vro. A peudjen ker vo un amzer de ou debout debout neus eus. A edor sa dan se, eus chomei un yol tuat, un tamej betag re marse ur I sonjal. Ne war, ne vo tche kogus I pepler ar vro, de la rede ne vo tche kogus tank, me kogus kan vo enwe pchentor. Istror evit I Saint-Malo a fougère, d'isoleud evo goziman I pepler e retir. A ta betag djuinet, rochtren a sambriek. In an not, I vo me mustoche kogus ur bed enwe. Don tu kontrol, e rornok partout de vo kogus. De la rede ar vi anne, neus name d'un ene sent a vo keir en amzer. Ar krapad e un in ne war. Trodro ugen de rez e vo ir vro a ber. Be kornog ur vro, vo ur rien an, ket ugen de rez e brecht hag eno de eu. Mo de rel perech pen arbet de vo trodro de un an ar nugen partout. Un de rez ar nugen vo war ir o stren mer drignek sans briek a duinet. A dural, I pondi l'anion redon a yue sans maleu ni ou ni o un de rez. Tien ar fin tri de rez ar nugen vo in an neut hag I chateaubriand, reond med de ve fougère. Chez tu toutes, évidemment, avec un amzer guerre.